pen in the tai ba o mai ka san de ki ro ye tiara ki te bo mi yana e ko na pen de ki ron te men na met te men na in te tai na ba ya ki ha ka an mo an tai ka to kana pon te to kwan na pe ta ka mon pa ina kon meo ka na ro pa to ye ye de ki ron te tiara ki ye yo te ta para te tan pe ta taninga tar po ni to wana to wana to wana te tai ya ba ko mon tai ka ro an te bo bo ki e pon te to kwa pe ta ka mon pa ina kon meo te ameta Kata yare re re kupa kona ata atena ni kanikina ayara na kipa fast. Face ke toa F, ete ibukin face ke muam, o ikona antara nipaka ubum ke nimetintin. A, ete ibukin arms ke tapundangam, o kukona nori apa ingore ke to kuna mekintina te metintin na kun tapundangam arituwana. O S, ete ibukin speech, o ikona anapa nipure na ki esina paro na mkakarapakaw. Taking action kita akan tetua tua tema kurin tetai ya uman tua aku kan arah apa iya konori apa ini kenon tetai yang kari kina kan ni awa aku terpuni ya tuana tuana tuana kan arah apa iya buat yang nani kari kina ni pakai konori irun temen tetua meta mau kiroi kuawa terpuni ya tuana tuana tuana ya kita tagi kan uman diminisi awa aku anda pa amka kamakuri enak konan kau ada dekat kamu apa iya nak kon meontah